0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay na himatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
4: Mauna ni!
5: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na kong samot. Dere

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa iyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ drop the beat!
1: Party na The Vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Kabal, sa
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

0: 93.1. Maana ni
1: ang DJ nga makapahimuot sa inyong adlaw. Maghatag og ultimate good vibes ug non-stop nga katawa. Ani ana ang inyong paboritong sabaan, igat, buutan ug labaw sa tanan, Lamiod! The one, the only, the unstoppable party starter, Ka-Vibes DJ Sprocket!
0: Mo-on-a-ne!

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas

0: 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa unto, matag alas 11. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good Vibes Overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabibes! Kabibes!
2: Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!
3: Kabibes! Kabibes! Kasama sa
0: Request 931 FM Radio Favorite.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Kasi nag-ingon nga dili ko gwapo ba? Anong kay baluman mo? Mauna

0: kabay mao na ni.
1: Favorite Music Radio. Kini ang inyong Favorite Music Radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna

0: Yon! Maana ni!
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita!

hapon ka vibes, adlaw karon nga Huwebes at yung Bridges 2026. Ani anang labing ulahing balita sa Sugbo, Kabisayan ug Lukupnasod. Ako si Neda Avignante Esguerra ug kini ang arangkada balita sa hapon. Gimando sa Sandigan Bayan 3rd Division nga ibalhin si kanhi House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail Mail Dormitory sa Payatas, Quezon City subay sa kasong giatubang niini. Hinuon na magpabilin una si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center samtang gihusay pa sa korte ang hangyo niini nga may kalabutan sa kondisyon sa iyang panglawas. Samtang gibutyag ni Bicol Saro Representative Terry Ridon nga ang prosecution sa impeachment court nagpahibalo nga ipatawag ang tulo ka testigo kalabot sa alegasyon sa unexplained wealth batok ang Vice President Sara Duterte. Lakip sa mga gitinguhang mo testigo si kani Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahe Tang nga gilauman nga musaysay bahin sa mga record o impormasyon nga may kalabutan sa kaso. Apil usab sa listahan si Karen Bato og Karen Bato sa Officer of the Ombudsman Central Records Division nga mahimong motubag sa mga record nga gitipigan sa Ombudsman. Ang ikatulong testigo mao si Gerardo Del Rosario, Director sa Securities and Exchange Commission Company Registration and Monitoring Department. Mahimong hisgutan niya ang mga record sa rehistrasyon o impormasyon sa mga kumpanya nga nalambigit sa isyu. Gilauman nga muatubang ang mga testigo sa impeachment trial sunod simana aron makatabang sa prosecution sa pagpresentar sa ilang ebidensya bahin sa alegasyon sa wala mapasabot nga bahandi ni Vice President Sara Duterte. Gikumpirmar sa Bureau of Immigration o BI karong Huwebes, Setyembre 10 nga ana sa gawas sa nasod ang mag-igsuong senador nga sila si Alan Peter ug Pia Cayetano. Sumala sa Bureau of Immigration, walay hold departure order o laing derogatory record batok sa duha ka senador sa dihang mibiya sila sa Pilipinas. Nagpasabot kini nga walay legal nga babag sa ilahang pagbiyahe o pagbiya sa nasod. Dugang sa Bureau of Immigration, dili sila makapagawas sa espesipikong detalye bahin sa biyahe sa duha ka senador tungod sa Data Privacy Act of 2012. Ang kumpirmasyon sa Bureau of Immigration migawas human mikaylap ang mga pangutana bahin sa ilang nahimutangan. Sa pagkakaroon, nagpabilin nga limitado ang impormasyon sa ahensya bahin sa ilang eksaktong destinasyon. Sa laing balita, giabsuelto sa Supreme Court si kani First Lady Imelda Marcos sa pito ka kaso sa graft human sa pagbalik sa korte sa iyahang 2018 conviction gikan sa Sandigan Bayan. Matod sa Supreme Court, napakyas ang prosecution sa pagpamatuod nga sad-an si Marcos beyond reasonable doubt. Ang mga kaso may kalabutan sa aligasyon nga adunay pinansyal nga interes si Marcos sa pipila ka pribadong foundation sa Switzerland samtang naghupot siya og mga posisyon sa gobyerno. Niadtong 2018, gihukman sa Sandigan Bayan si Marcos nga sad-an sa pito ka counts sa graft o gipahamtangan og pagkabilanggo sa matag kaso. Apan sa bag-ong desisyon sa Supreme Court, gibali ang maong conviction o giacquit si Marcos tungod sa kakuwang sa igo nga ebidensya aron mapamatud-an ang iyang sala beyond reasonable doubt. Alas 5:15, balitang lokal.
dako ang pagtaas sa food allocation alang sa mga persons deprived of liberty o PDL sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center o CPDRC. Human kini gipataas sa Cebu Provincial Government gikan sa 25 pesos ngadto sa 68 kada adlaw matag PDL. Katumbas kini sa pagtaas sa budget alang sa matag meal gikan sa 8 pesos o 33 centavos ngadto sa 22 pesos o .66 centimo aron masiguro ang mas igo o masustansyang pagkaon alang sa mga detained persons. Gilauman nga ang duga nga pundo makatabang dili lamang sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan kundili usab sa mga programa alang sa rehabilitasyon o reintegration sa mga PDL ngadto sa komunidad. Ubos sa liderato ni People's Governor Pamela Pambari 4, gipasiugda sa provincial government ang kaayuhan ug dignidad sa mga PDL isip kabahin sa pagpangandam kanila alang sa ilang pagbalik sa katilingban. Samtang nagpahigayon og tuberculin skin testing kon TST ang Mandaue City Health Office sa BJMP Female Dormitory niyatong Setyembre 7. Gipanguluhan ang kalihukan ni Miss Eden Baring, registered nurse, uban sa mga nurse sa kadagatan na cluster isip kabahin sa paningkamot sa pagmonitor sa panglawas og pagpugong sa pagkailap sa tuberculosis kon TB. Pinaagi sa TST, maila ang mga posibleng na-expose sa TB aron mahatagan og saktong follow-up sa pag-atiman. Alas 5:17 nakadawat og tag 6,000 pesos nga financial assistance ang gibanabanang 3,500 senior citizens sa Barangay Look, Mantuyong og Magikay. Kini ang second tranche sa ayuda karong tuiga alang sa mga senior citizens sa Mandaue City. Gipaabot ni Mayor Tadeo Jonky Uwano ang maayong balita nga sunod tuig moabot na sa 12,000 pesos ang ilang madawat matag tuig isip pagtuman sa iyang campaign promise. Mitambong usab sa distribution sila si Konsehal Fritz Villamor, Eugene Andaya, Ben Basiga, Attorney Carlo Fortuna, Anjong Ikalina, Raul Kevin Kabahog, uban ang mga barangay official sa tulo ka barangay.

5:18 gihatagan og katapusang pasidungog sa Cebu Provincial Government si Dr. Resil B. Mojares, National Artist for Literature, atol sa iyahang necrological service sa Cebu Provincial Capital. Nagkatigom sa social hall ang iyang pamilya, mga higala, kauban og mga subuanon aron paghatag og pagpasalamat og pag-ila sa iyang dakong kontribusyon sa literatura, kultura og kasaysayan sa Cebu ug sa tibuok nasod. Si Mojares, usa sa mga halandong anak sa Cebu nga pinaagi sa iyang mga sinuwat ug panuki-duki na katampo sa pagpreserba sa ug mas laom nga pagsabot sa kasaysayan ug kultura sa Cebu ug Pilipinas. Pinaagi sa maong seremonyas gipasiugda sa Cebu Provincial Government tubo sa liderato ni People's Governor Pamela Pambari 4 ang bililhong kabilin nga iyang gibiyaan alang sa sunod nga mga henerasyon. Samtang tulo ka mga tropical cyclone ang gipanglantawan sa pag-asa nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility sud ning buwan sa Setyembre. Kung kini madayon nganlan ni sila og Queenie, Rosal ug Samuel. Mas minus ang gipanglantawan nga mga bagyo nga makasulod sa nasod sa musunod nga mga buwan tungod sa epekto sa El Niño. Alas 5:20 na og mao ka na ang naglangkob sa labing ulahing balita karong adlaw Huwebes, Setyembre 10, 2026. Alang sa dugang pang mga panghitabo sa ato ang nasod, ang atangin ninyo ang ato ang hook up sa DZMM. Musunod na. Ingon manusab ang ato ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. And for more good vibes, Mbaki Sound Trip na sa inyong favorite 93.1 FMR Cebu. Sangaan sa kinatibuk ang puwersa sa 93.1 FMR Cebu ato ang Bohol Island State University intern Christine Belvestre. Ato ang mga technicians Virgilio Villanueva ug Antonio Igcas. Ingon manusab sa ato ang mga producers Gabriel Carl Burgos ug Junita Cañete. Kini si Neda Avignante Esguera, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakig-uban. Kanamo amping mga ka-vibes.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Unsay na mi matag sa iyo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning, morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Ka vibes mauna ni.
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio 93.1. Kavives, Kavives. Mauna ni.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa iyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni.
0: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest.
1: The hottest
0: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangbo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kon ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May buntag sugbo Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Biyernes, pitsa 11 sa buwan sa September 2026. Welcome sa lainaw sa kondisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabibes, si Tonton Alco Santugop. Mag-iskot asab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kangkan sang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pay buko sa kawayan.
3: Arangkada sa Buntag.
2: Mga kabibes, 104 days more to go. O niya, magsaulog na kita sa atong adlaw sa Pasko. Ang atong Christmas countdown, 104 days more to go. O niya, magsaulog na sabta sa adlaw sa Pasko.
3: Arangkada sa Buntag.
2: Sa mga nagtinguha nga mosalmot ining atong programa, welcome gayod kaayo kamong tanan. Unya ang atong official text line sa wa pa masuhito 09954720802 Osbonaco. Official text line 09954720802. Unya ang atong official Facebook page din inyong makita ang atong Sibya pinaagi sa Facebook Live ang atong official Facebook page ang 93.1 FMR Cebu Osmonaco 93.1 FMR Cebu mga kabibes.
3: Arangkada sa Buntag.
2: Bueno mga kabibes, karong adlaw adlaw Biyernes September 11 daghan kayo og kalihukan ron. Ha? Apan unahon tani pag tuki ning init pagkayo nga isyo nga pagbiyahe sa gawas sa nasod sa magsuon nga kanhi Senate President o karon Senate Minority Leader nga si Alan Peter Cayetano og sayang magwa nga si Senadora Pia Cayetano mga kabibes.
3: Arangkada sa Buntag.
2: Ang Bureau of Immigration ni konfirmar mga kabibes nga ni biyahe gyud paingon ngadto sa Singapore ang managsuon ng mga Cayetano mga kabibes niadtong milabay nga Miyerkules sa gabi mga kabibes.
3: Arangkada sa Buntag.
2: O niya dili lang

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay namhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni!
3: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
4: Mauna ni!
5: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, kukto na kong samot! Dere

0: Tracas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayon na The Vibes!
2: DJ Drop the Bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and 5 Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayan sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay the vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Maayong adlaw mga ka-vibes. Oras sa FM Radio Cebu, alas 7 G's na. Ania na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasun ug tibuok kalibutan. Ania na ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Biyernes. Thank God it's Friday, Setyembre 11, tuig 2026. Ani-ana, ato mga nag-unang balita sa Tibuok Central Visayas, Tibuok Pilipinas ug Tibuok Kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: Samtang prosecution magpatawag og testigo alang sa alegasyon sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Gibutyag ni Bicol sa Representative Terry Ridon nga ang prosecution sa impeachment court magpatawag og tulo ka testigo kalabot sa alegasyon sa unexplained wealth batok ang Vice President Sara Duterte. Lakip sa mga gitinguhang mo testigo si kanhi Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahitang nga gilauman nga musaysay bahin sa mga record og impormasyon nga may kalabutan sa kaso. Apil usab si Karen Bato sa Office of the Ombudsman Central Records Division nga mahimong mutubag sa mga record nga gitipigan sa ombudsman. Ang ikatulong testigo mao si Gerardo Del Rosario, Director sa Securities and Exchange Commission, Company Registration and Monitoring Department nga gilauman nga maghatag og impormasyon bahin sa mga kumpanya nga nalambigit sa issue. Gilauman nga muatubang ang maong mga testigo sa impeachment trial sunod semana aron makatabang sa prosecution sa pagpresentar sa ebidensya bayan sa alegasyon sa wala mapasabot nga bahandi ni Vice President Sara Duterte. Og karon mga ka-vibes, ito ang Leon, ang dagan sa trapiko sa may Mandawi og Consolacion area, gikan mismo sa atong fresh nga ka-vibes on the road, Miss RC Dalaget. Miss RC, good morning!
1: Good morning! Oh, finally, thank God it's Friday na, ka-vibes Ate Bay, og sa atong mga naminaw karon nga mga ka-vibes. Yan napakaroon din sa may highway ni Polo sa Dakbayan sa Mandawi. So far na kasi sa yung mata nakabiya from Consolacion area ang makasinati lang yung tao build up sa traffic anhi pa maghinay yung irog sa may iskina sa Kanduman. Tulad ni kay daghang mga manggawas ng mga sasyanan sa mga iskina ni Gabita. So hinay ang paglabang nato sa may traffic light. Sino pag makalampas na tayo sa traffic light sa may Kanduman, moderate to heavy pero flowing ra ang sitwasyon sa mga kasyanan ani sa may habig na sa highway Pasa, Pabuk, Mandawi area nagkip na din sa may Magisay area, highway Mandawi City na binagin sa mga kasyanan padulong sa Cebu City. So ari na pa sa may Sipuro area magtungo na sa bukbalik ang traffic hangtod sa QT nag-abot din mo din sa may Subang Dako o gining sa may boundary sa Mandawi City o usap sa Cebu City. Tungod ni Ate Bay, ginigipit ang bridge tapa din sa may habig sa may Subang Dako. Nga until now, padayon gihapon ang pagtrabaho. So one lane ang maagyan sa mga pasinan going sa Cebu City, one lane sa going sa Norte. So hinay yun ang irog sa mga pasinan kay makonjest man siya inigipit sa may tapa ni I think kung ano siya, boundary Cebu City o sa Mandawi City. So far, sa hapik sa plane, sa pickup lane, going to North, may problema, isan o Friday, habugaway na para sa mga motorista na mapadulong o North karong sa iyong buntay. So, amping o happy weekend at today o sa atong mga sabay.
0: Daghang salamat o happy weekend sa atong fresh nga ka-vibes on the road, Miss RC Dalaget. Samtang parayon sa ato ang mga balita mga ka-vibes, 26 kakaso nga may kalabutan sa flood control projects, gipasaka na sa Sandigan Bayan. Mikabat na nga to sa 26 kakaso nga may kalabutan sa mga flood control projects ang gisangat sa Office of the Ombudsman nga to sa Sandigan Bayan batok sa pipila ka mga senador o kongresista. Sa pagdungog sa Senado, alang sa proposed budget sa judiciary kagahapong adlawa, gikumpirmar ni Presiding Justice Geraldine Faith Ikong nga unang gisangat ang kaso ni atong Nobyembre 18 tuig 2025. Matod pa niya, pipila sa mga kaso anaan sa defense stage samtang usa sa kaso ang gi-archive human dili na masubay ang akusado. Gipahayag pod niya nga posible nga adunay desisyon sulod sa usa ka tuig kung masunod ang proseso ubos sa Speedy Trial Act nga mahimong mo resulta sa conviction o acquittal. Samtang Vice President Sara Duterte midangup sa Korte Suprema aron ipabasura ang kasong grave threats batok kaniya. Midangop si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema pinaagi sa petition for certiorari and probation aron kwestiyonon ang tulog kakaso sa grave threats nga gipasaka batok kaniya sa Department of Justice kon DOJ. Lakip sa iyang hangyo ang aplikasyon alang sa temporary restraining order kon TRO aron ipawalay bisa ang resolusyon sa DOJ nga nagtugot sa pagpasaka sa kaso ug ang desisyon sa Quezon City Regional Trial Court nga misalikway sa iyang motion to quash. Gihangyo usab nga ipawalay bisa ang warrant of arrest nga gi-issue batok kaniya. Sa petisyon, gilatag usab ang pangutana kabahin sa limitasyon sa procedural immunity sa usa ka naglingkod nga impeachable officer nga gipasagdan sa Korte Suprema aron hatagan og klarong interpretasyon. Human sa pagsumiter sa petisyon, may sunod ang motion sa kampo sa Vice Presidente nga daliun ang pagresolba sa aplikasyon alang sa TRO. Gikabalak-an sa iyang kampo nga mahimong moot and academic ang hangyo kung dili kini maresolba dayon tungod kay gikatak da na karong adlawa sa Tiyembre 11, 2026 ang arraignment o pre-trial sa maong mga kaso. Samtang balitang international, mga ka-vibes, US President Donald Trump naglaom nga mahuman na ang guba tali sa Iran karong Nobyembre. Gipadayag ni US President Donald Trump nga naglaom siya nga matapos na ang gubat batok sa Iran human sa midterm elections sa Nobyembre 2026. Dugang pa niya, dili pa muus-us ang presyo sa lana hangtod matapos ang eleksyon. Sa sinugdan, nagtuo siya nga mulungtad lamang og pipila ka semana ang panagbangi apan karon iyang giingon nga magsugod na sa pag-ubos ang presyo sa lana human sa eleksyon. Naatong Miyerkules, nisaka ang presyo sa Brent crude oil ngadto sa $100 matag baril tungod sa nagkakusog nga panagsangka og pagkabalda sa supply sa enerhiya sa rehiyon. Ang maong pamahayag nigawas samtang nag-atubang si Donald Trump og pagkunhod sa approval ratings og nagkadako nga pressure gikan sa sulod sa Republican Party nga tapuso na ang maong panagbangi. Samtang balitang lokal, mga ka-vibes, motorista nakaligis og pedestrian tulo na angol. Usa ka konduktor sa bus ang daling gidala sa tambalanan human nakaangkon og grabing kadaot sa ulo dihang naligsan kini sa usa ka motor sa MJ Cuenco Avenue, Barangay Mabolo, Cebu City, alas 5 sa buntag karong adlawa. Naangol usab ang driver sa motor ug ang angkas niini human sa maong insidente. Sa inisyal nga pakisusi, nilabang ang konduktor aron mopalit unta sa atbang nga bahin sa karsada apan naabtan kini sa nagpadulong nga motor tunga sa dalan. Hinungdan nga nabanggaan ug nalagput ang maong biktima. Lima ka empleyado sa Cebu City Hall nagpositibo sa confirmatory test. Gikumpirma ni Greg Rodriguez, Executive Director sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention, kon COSAP, nga ang lima ka mga empleyado sa Cebu City Hall nga una nang nagpositibo sa gipahigayon nga surprise drug test ni atong Agosto 19, nagpositibo gihapon sa confirmatory test. Matud pa niya, tulo gikan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO ug duha gikan sa Cebu City Sports Center nga nanambigit sa kaso. Ang lima pulos job order employees ug diha-diha dayon gisuspenso sa adlaw nga nasuta nga nagpositibo sila sa paggamit sa ilegal nga droga. Gipahibulo usab nga mamahimong mopaubos ang mga empleyado sa unom ka bulan nga rehabilitation program, apan magdepende pa gihapon sa desisyon ni Mayor Nestor Archival kung dawaton pa ba sila pagbalik human sa rehabilitation. Ang COSAP maghatag og progress report ngadto sa Human Resource Development Office aron masuta kung tinud-anay ba nga nagbag-una ang mga empleyado ug aron adunay basihanan sa posibilidad sa ilang pagbalik sa trabaho. Aban sa lima, duha lamang ang nagpahayag og interes nga mopaubos sa rehabilitasyon, samtang ang uban wala pa nagpakita og tinguha. Karong tuiga, upat ka departamento ang nagpaubos na sa drug test sa COSAP ug kining lima lamang ang empleyado nga nagpositibo. Samtang LTO 7, gisuspinso ang lisensya batok ang attorney Edgar Hika nga nalambigit sa hit and run. Ni-issue na og show cause order ang Land Transportation Office Region 7 batok ang attorney Edgar Hika nga giilang driver sa usa ka Mercedes-Benz nga nalambigit sa insidente sa hit and run sa Virama Avenue, Cebu City pasado alas 11 sa gabi nitong Setyembre 9. Base sa inisyal nga impormasyon, giingong nakabangga ang maong sakyanan og pipila ka motorsiklo sa wala pa kini mipadayon paingon sa San Nicolas diin nakabangga usab kini og usa pa ka bakery shop. Giingon nga misulay pa ang mga otoridad sa pagpahuna sa sakyanan apan gipadayon gihapon kini sa pagmaneho. Gipaubos na sa administrative investigation ang insidente aron masuta kung aduna pa ba'y kalapasan ang maong attorney ubos sa land transportation laws. Lakip na ang reckless o imprudent operation of a motor vehicle o ang obligasyon sa driver nga nalambigit sa aksidente sa dalan. Gimanduan ang maong abogado nga muatubang sa LTO 7 Operations Division o musumite o sinulat nga komento o katinawan uban sa mga dokumento o ebidensya. Samtang nagpalayo ng investigasyon, temporaryong gisuspenso ang iyang lisensya sa pag-drive o giatubang usab ubos sa alarm ang sakyanan nga nalambigit sa maong insidente.

0: Samtang food budget sa CPD or CPDL gipataas na og 172%. Dako ang pagtaas sa food allocation alang sa mga persons deprived of liberty kung PDL sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kung CPDRC. Human kinigipataas sa Cebu Provincial Government gikan sa 25 pesos hangtod ngadto sa 68 pesos kada adlaw matag PDL. Katumbas kini sa pagtaas sa budget og matag meal gikan sa 8 pesos 33 centavos ngadto sa 22 pesos aron masigurado ang mas igo og mas sustansyang pagkaon alang sa mga detainees. Gilauman nga ang dugang pondo makatabang dili lamang sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan kundi li usab sa mga programa alang sa rehabilitation og reintegration sa mga PDL ngadto sa komunidad. Gipasiugda sa provincial government ang kaayuhan og dignidad sa mga persons deprived of liberty isip pabahin sa pagpangandam kanila alang sa pagbalik sa katilingban. Ug mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa tumanag unang balita karong buntaga. Atangi ang mga dugang pang balita sa tong FMR News Break, arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avignante Isguera, ingon man sa tong hookup programs with Jack Batalyones ug Ninya Corpuz ug TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Check your time mga ka-vibes, alas 7, imagine na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni.
2: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni.
2: Sayo na ta vibes.
1: DJ, drop the beat!
2: Party na to vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
2: Ka-vibes, sat-sat sa uto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
0: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1. Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni. Padayon ang good vibes this weekend. Favorite Music Rewind. Sunday Rock Ballads. Domingo Disco Rally. Remember when. Good vibes overload yun. Matag Domingo, gikan sa 93.1. Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni. This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes sa sound trip.
1: Mo na ni.
0: 93.1 Mo na ni.
2: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.